Kedukitan pesan pekayunan ide riantukan dan medui putre mawinan radis ide kesah ninggal puriana.

Sakewanten ide Dewagung istri dediah rewati bingung paling. Jejah pisan ide Dewagung istri ngaksinin kewentenan ide batareuh.

0: Iya.
1: Make pemumput nih mangkin ide sang yang berahmu deg-deg landuh pekayunan ide kepiwelasan ring ide sang Prabu.

0: Wate sekadim baside iang kane sakeng biang ide.
1: Inggih sik semua turang titiang ring ibu putu Sukemi saneng wacen saya ketegesin oleh Bapak Ketut Rikse niki nyeritayang etar kali sampun ide betare berahme nggih mepaice warinugraha ring Sang Prabu Sandri Singa laris sesampune mantuk ngerempini laris ide Dewa Agung istri nggih. Sakawantar etar kali ngerempini kantun punike terbayang-bayang kan eling ring warni ide betare sane aeng pinke niki sane ngawinang etar kali embas putra nidani punike mewarni aeng sahe metangan adase punike keaengan warini patah sekadi ke embas ide betare gane nggih. Para pamirsa jagelan terang kantun wirama girise nasring Bapak Putu Ngurah Swice sane wacen Ibu Made Widiyati nggih nasring sane ngesin durusang
2: wa mabgena mastu namo sedu
3: Sali hatire

0: ihat
1: ide sang Prabu meneng dan pewacana pekayunane kegawuk.
0: Mana seligat ini ngetan.

Mangdeke entungan ring tengah segarane riantuk tangan ledang kayu ning aksi.

0: sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: iki kari telung bungkus sekarang iki nak niko pentimpa jero nekal nyua.
1: Min ada dagang bungkus di tegak sini, toh?
2: Di tiang toh?
1: Sini tepuk je dagang ni lo tuh ni.
2: Min, bau nengok. Niki dagang napi niki sakat.
0: Ya niki nak timpal tiang niki wau nak nak kaduk kita.
1: Niki nengi jadi jejak dagang di dunia yang matur cekeng kena kengkeng nenek. No.
3: Tu pulung pulung tiang sing bayar ni kau kan nyaman jero tu jak mau membangun bermakat. Mai san kepekan gagah payah nasi yang abah pipes. Kalau waston nasi kan.
0: Nah bang, pengideh kita sebuah kandung canggol.
1: Ya. Cimu lo bebeki cikin gelau. Ya lo kini jika-jika yang dagang di pekan sih duni nak gelatur. Tung udah jak menap jadi
2: sapi tiang lo.
1: Ini cimu si medawan mau belanja sih nak lo jika-jika kini.
2: Ini biasa mantan kawan.
1: Mani-mani dah gitu bener yang begini jika yang dagang jak lebihin ngemangpis.
0: Kiki niki, buang-buang kerjuan jero niki bunga tiang cak kasakisi kita ngalengal tedek tiang kal mulai.
1: Tuh dok kati gitu nak dagang kencai jak cicak nuda cik. Sewot kan pipis aku dah cik kuang pis.